rok og setler meg. Så må vi vente med nokt med prinsitane. Og hamlet er det vi hittes er man bært.